0: Reggae. Reggae. Reggae. Reggae. Reggae. Reggae. Reggae.
1: The Redeemer full of culture, y'all.
0: Reggae. Reggae. Reggae. Reggae.